0: ye dobozi ye kerezia dobozi ye kerezia ensolo ya mawulire gonna n'ensonga zonna ezikwata ku ddiini ebyobulamu ebyenfuna obufuzi n'obukulembeze ebyenjigiriza enkulaakulana obuwangwa n'ennono kyenda mu nyakatonyeze nyafama Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo Radio Sapientia eŋŋamizibwa Uganda Communications Commission UCC
1: Tugwamu ddamu essuubi bwetyo bwetambudde tukwagalisa olunaku olujjudde ebibala teweeraliikirira ddamu essuubi
0: Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Enkuluze ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo

0: ಕೈರಿರಿ. Ayi Katonda bwe yawa omusaayi gw'abajulizi okubeera ensiko y'abakristu kwegayiridde ennimiro y'ekereziyawo yafukirirwa omusaayi gw'abatuukirivu bo kanoolirwanga ne banne gibe bulijjo ekubalira ennyo ebibala tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe awanga anaalamula naawe nga mukimulamu omutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo ekyokubiri eky'Abamakabeewo. Mu nnaku ezo waliwo abooluganda 7 abaakwatibwa wamu n'ennyaabwe. Kabaka n'agezo okubakaka abalya ennyama y'embizzi amateeka gye gaabagaananga, n'ababonyaabonya ng'abakuba enkoba ne kibooko. Omu ku bo ng'ayogerera banne yagamba nti, onoonya ki ky'ogeza okutuzuulamu? Ffe tuli beetegefu okufa okusinga okumenya amateeka ga bajjajjaffe. Bwe yali agenda okutondoka n'aleekaana nti, nyaabula omutemu kali bukambwe, otuggyako obulamu buno, naye kabaka w'ensi eno alituzuukiza ne tuddamu okuba abalamu ennaku zonna, anti etteeka lye lye litussa. Oyo ng'avuddewo ne badda mu kwesanyusiza ku w'okusatu. Oyo lwamugamba okuleeta olulimi lwe n'aluggyayo mangu, n'agolola n'emikono gye nga tatya, ng'ayogera n'ebigambo bino eby'ekitiibwa nti, nnyini ggulu yeyampa emikono gino, olw'okubeera amateeka ge ngikyaye era nsuubira nnyo ng'aliginziriza. Kabaka n'abaweereza be ne beewuunya nnyo obuvumu bw'omuvubuka n'okulaba nga bw'agaya ebibonoobono ebyenkana awo. Bwe yamala okufa ne baddira owookuna ne bamubonyaabonya mu ngeri y'emu n'obukambwe. Bwe yatuuka mu kaseera ke akavannyuma n'aleekaana nti, ffe kye twerondeddewo ekisinga obulungi kwe kuttibwa abantu, kyokka tusuubirira ddala mu Katonda bye yasuubiza nti alituzuukiza, naye mwe timuliraba kuzuukira yadde obulamu obujja.

tufu kribaye mukama bitonde binabisana bikutende kubanga oyita mwana mukama wa Kristo olw'amaanyi kama mutukiriva gagenderako byonna nabwo obulamu n'obifuula bitukuvu tulina kwekuŋŋaanyiza abantu ku bebanjuba okutuuka ebugwanjuba ekitambiro ekitukuvu n'ekiweerezebwa erinnya lyo tukwegayidde ayi mukama n'okwesenga tukwesengereza ebira bitukoleddwa bitukuze kkiriza okutukizalimu omutukirivu oyo yennyini bifukombe n'omusaayi gw'omwana mukama waffe Yesu Kristo etulagira okukuza ebyamagero bino anti yennyini mukiro bamuwaayo yadira omugaati n'agulumiza nga yebaza n'agumenyamu n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole muli ku kino mwenna anti kino gwe mbiri gwange obunaaweebwayo okubeera mmwe. Era abamala okulya ekiikiro nandyakaliisi n'agulumiza nga yeebaza n'abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munyo kuno mwenna anti nno ekaliisi emusaayi gwange ogwendagaana empyata y'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abanja okusanyusa ebibi kino mukikolanga lwakunzijjukira. Ekyamagero

0: tujjukira no ayi mukama kubonabona kumwana nyuno okuleeta okulokoka kyakokuzuukira kwena okulinnya kwe mu ggulu era tunaba tukagaga okubiri ne tukweyekira muli kino ekiramu ekitukuvu nga tukwebaza tukwegayide tunewekerezawo byakuweereza kino kitambula kyagala kikuddaabirize kale nofa abali omubiri n'omusaayi gw'omwana otujulemu omutuukirivu tufuke omubiri gumu n'omwoyo gumu mu Kristo
1: yennyini yabatufula ekirabo kyo ekitaggwaawo tusobole okugabana obusika wamu n'abalonde mu bo naddala Maliya omubeererevu nnyina Katonda wamu n'abatume bo abatuukirivu era n'abajulizi ba Uganda ab'ekitiibwa be tujjukira olwaleero n'abatuukirivu bonna be tusuubira nti batuyamba kibata kutusabira gy'oli
2: tukwegayiridde ayi mukama ekitambiro kino ekifaako okutabagana kwaffe kireetera ensi yona eddembe n'okulokoka ekereziya ekyali mu kulamaga ku nsi kirisa okumunyweza mu kukkiriza ne mu kwagala wamu n'omuweerezaawo leewo papa waffe n'omwepisikopi waffe Pawulo ssaako abepisikopi ab'ensi zonna nabonna abayawulirwa Katonda mu bonnaddiini era n'abantu baabo ku bubwo abantu bano bokkiriza okuyimirira wano byabasabakkiriza okubibawa abaana bonna basaasaanye eyo n'eyo ayipaati omusaasizi basaasiro bagatte naawe baganda baffe amala okusomoka n'abonna bamalako obulamu buno nga bakusanyusa olw'ekisa kye bakkirize mu bwakabaka bwo gye tusuubira ekitiibwa ky'okukyota obulira ennaku zonna nga tuyita mu Kristo Mukama waffe mwoyisa ebirungi byonna byowensi
0: galona paati omuyinza buli kantu abuli kimunemu omutuukirivu mu Kristo n'omwoyita okufuna n'ofunamu naye era muyemu ofunira butera na buli kiti

n'abalindiridde ennaku bonna ayi Katonda affe bayambe basunukuke bulungi nga bwe wayamba maama Biikira Maria e Beterehemu mu kisibo ky'ente amala azaala omwana Yezu ewataali wadde obulumi nabo mu kaseera kano bayambe basunukuke bulungi leka nno abakulu babeere balamu n'abato babeere balamu era bawe obukuumi obw'enjawulo okubataasa ku bakyala kimpadde ababeesomye okubabbaka abaana baabwe leka abakulu bakaddiwe nga balaba ku baana baabwe so n'abaana nabo bakule nga balaba ku bakadde baabwe tukwasa n'embuto z'abaana zonna taata eziggibwamu mu nsi yonna mu ngeri ekyeyonoonere nga tukusaba e Katonda affe omulungi era omusaasizi saasira abaana abo batuuse mu ssanyu fenna ne twegwanyisa okubaamu nga tuvudde mu bulamu obw'ensi eno so bazadde baabwe na bonna bwe beekobaana okuggyamu embuto ezo bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri beenenye ensobi zaabwe butaziddira kitaffe omulungi tuddamu nateera okukwasa baganda baffe ne bannyinaffe bonna abasibe bonna abasibiddwa olw'ensonga ezitali zimu naddala abo taata abasibiddwa olw'empalana omuli ez'ebyobufuzi abasibiddwa olw'empalana ez'ebyenfuna abasibiddwa olw'empalana ez'amaka abasibiddwa olw'empalana ez'amadiini abasibiddwa olw'empalana ez'amawanga abasibiddwa olw'empalana ez'ettaka abasibiddwa olw'empalana ezijja zirondoola mwana ku muzzukulu kitaffe yimirira mu masekkati ga bonna abatalina musango leka bawozesebwe egibavunaanibwa bagisinge era bayimbulwe bakomawo nate baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe so na bonna abalina emisango gye bazza bawe okubonerera mu mwoyo ne mu mubiri beenenye ensobi zaabwe butaziddira era nabo taata bayimbulwe bakomewo baweereza ekereziyawo n'eggwanga lyaffe kitaffe tuddamu nate era mu ngeri y'enjawulo okukwasa bannaffe bonna abali mu ŋŋenda ezitali zimu taata abo abatambulira mu bbanga abatambulira ku ttaka n'abatambulira ku mazzi bonna ayi Katonda waffe batuuse emirembe gye balaga bafuneyo byonna bye beetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa kitaffe naffe ng'abakozi ba leediyo eno tulina bingi nnyo bye twetaaga ebirungi eby'omubiri n'eby'omwoyo kyokka bingi ku byo tetusobola kubyogera mu lujjudde naye nga tukkiriza era tukakasa kitaffe nti gw'omanyi byonna bye twetaaga era byonna bye twetaaga ayi taata obimanye tetulina birowooza nako byonna ayi Katonda affe tukusaba obituwe naddala ebyo ebiweesa erinnya lyo ettendo n'ekitiibwa byonna tubisabe nga tuyita mu Kristu Mukama waffe amiina kitaffe ali mu ggulu erinnya litiibwe obwakabaka bwo bujje byagala bukolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu tuwemmere yaffe eya buli nnaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tutokole mu bubi amiina mirembe Maria ojjudde enneema omukama ali naawe waweebwa omukisa mu bakazi bonna n'ezo omwana ow'enda ye naye wa mukisa Maria omutuukirivu nnyina Katonda tusabire ffe aboonoonyi kaakanne mu kaseera ak'okufa kwaffe amiina ayi Mikayiri omutuukirivu ssaabamalayika tuzibira mu lutalo lwe tulwanamu n'amasitaani tuyamba okuwona emitego gya sitaani ow'ettima tukikusaba nga tukwesengereza Katonda amufuge era naawe omugabe w'eggye ery'omu ggulu sitaani oyo ne malayika ye bonna ababi abasaasaanidde wonna mu nsi okuzikiriza emyoyo gy'abantu ku lw'obuyinza bwayi Katonda basukkize muliro okutazikira amiina Biikira Maria ow'ekisa jjukira ng'obwedda n'obwedda sibawuliranga nga wali abulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza nange nno ayi Biikira mugole w'ababiikira nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo nzize gy'oli neevuunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebyonoono byange ayi nnyina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba amiina Katonda gwe mulungi ennyo w'omukisa mu ekereziyawo n'abantu ab'ensi eno ne baganda bange n'emikwano gyange n'abatanjagala kuuma bulungi bakulu bange ab'eddiini n'ab'ensi kyusa emyoyo gy'abantu abatakukkiriza naddala abali mu nsi muno komya abavudde mu ekereziyawo n'aboonoonyi nyweza abalungi tuusa bulungi abali mu lugendo juna abaavu n'abanaku n'abasibe n'abalwadde n'abazirika sonyiwa emyoyo giri mu puligatoli otuwe ekiro ekirungi n'ennema y'okufa nga tukwagala amiina essaala ey'okugenda okwebaka Katonda wange nkwegayiridde ekiwummulo kyange
chengendo kuumula chimberere chirunji mu moyo gwange ne mubiri gwange. Ayi Mariyo mutuukirivu, nawe malaika wange omukuumi, n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu, munkuume mu kiro kino ne mu kaseera ak'okufa kwange. Amiina. Ekitiibwa kibe kya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Mutuukirivu, nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Ayi Omukama, bawa ekiwummulo ekitaggwaawo, n'ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa Omukama Katonda agikwatirwe ekisa, agisaasire, agituuse mu bulamu obutaggwaawo. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina.